Panaludo, panaludo, adikani. Adikana kubatana na manza maviri. Talamba, vinga, talamba, adikani. Gashita, Lorena, Natamirish, Moyani. Wasia mapini kumina manomu, elsaraguti zite izu zita nach. Kondayetu lawani apa. Nelson e Natania Shango. Moko pregezwa na DJ Fire. Kole wadikani rikwenda ili padoko na padoko. Kwa kuitu kwa ngajitwe. Padoko na padoko na shuka kutali.

0: Ndoza trikoita kuno kimbe mepoyera chimsambiki taisimudza dzimbo dzokonza nemi wainge ari mudariro muimbe anonzi Neymar Alfredo iko zvino tirikofambira pamberi techesimudza dzimbo dzatinadzo asi tisati tasimudza kambo kanotevera tomuda izvi.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, no zvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningurigarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: sekupedza. Ndiri kuchaka basi chidarari.
1: Ana, yura nuri kuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nuri kuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupa.

tikaenda kuzisa Jesu Kristu kuti shamwali yako yatamika. Zvingasikudai wanga uliyo wanga asikadi kutamika. Jesu akasusimuka kana tikupurumuka ngati ndikuenda kumpurumusa.

E kango maka badosha kama fria. Diko karum hebom go dzino dzichenda ko kwana kite zona 2:36 minutes padoko ni padoko turko ndakuma kuma kuma wasa chote nyamas.

Tinoti muri mukati mumatambudziko mwari vamuitire nyasha. Muri kubatana nobesa imwimwi mwari vamuitire nyasha. Amuna chokurya mwari ngavamuitire nyasha. Imwimwi munozwa radio Musambiki. Uchimupira zvakadi masoko kudari mukati muzviziviso zvokusiyana siyana. Mukati mundima yomasoko. Mukati muzvirongwa zvokusiyana siyana. Mukazwa vari kuchumba vari kuchema. Vabesenyi votapota. Tiri padhuze tuchinovhenda Dodge Metro Zonda Media Frequency 2026 kHz. 96.6 MHz. www.rm.co.mz. Paplesto munyora RM Play. Notikanda tiripo. Tinomuda. Uva jinofamba mwana wamai. Hatina chokuimira. China chakanaka, china chakatondorera. Garanyi makaziva kuti nyika ino ichada kutondora. Kutondora kupindira ijamudida. Tiri kundozviona mumadande mutande. Tiri kundozvionavo mumadande mutande zvakadi. Shikamwe nondau zinji jinofambisa masoko mukati munyika ino nonyika nja. Kuti nyika ino ichada kutondora zvakadi. Simi janyi majuzi mabhachi vana venyu kuitira kuti vasakosora tapota ngokuti besa riri kufamba.